우리 오빠 믿고도 기회 왔는데 뭐로 일로 드나페스 사라스코도 지역 그럼 지역 모노스페푸 가서 손토데 리가탈 수다 가톤치 가 오뱅 수델레스 코테 프라라 세이 사라이 코테 가요 뱅 가서 트라이 나이 치파이 Tu šai velo manuš, šai mangelo manuš. Da ma, da je vlamo muro pra naj, pra al kanči, naj. O jek del si kote, o beng si kote, kote je o del. Žesto keren kode leske manuša. Le manušen samaren, dukaven le manušes. Kao sun to del pale, kajende sun to cara so si, kote naj briga, naj nasva imo, naj asva. O sun to del, teles hoser, kependas. Kon kine, kon nasvalej, ta vel mande. Tele hosavleske asva, ke čavla nasva imo, čavla kalimo, ke mando otrajo si. Mande ka so otrajo si, sa vesna je agor. Kadu ki Ivani, tuke, ka našu nesle devleski vorba, te šaj muke sa Andre, ande ti oilo del devles. Muro pral, a ka si kod i vreme, ka na odel, karin tute del duma. Nazur arti oilo, mukle sa Andre, te šal ti iro raj, hajti čaladosko. Ki patja mangina but vreme si pala, Osunto del pal paletavel, te, krisarel kadi cara, kadi luma. Atunci but manuša, našena, agvede devleski kris. Kank te šunes pendevla, kodo kama, ta ves tu muro raj. Kamav kodo, te užares muro trajo, te hose stele ti ratesa, muri bezeha. Nevo trajo, nevo manuš te šajava vanditute. Te šajava, kodo lak carako, polgaro so, tu amenke kameste des. Kivani tuke, te čeladoske, te šaj muken le devle sa Andrejem tomaro ilo. Pen kodo, kiro sem devla moka, a kan šun dem ti vorba. A kanak komav kodo, ande muro ilo te ave sa Andrej. Demo devla, ne evo trajo, viman, bumre čelados. Devle sa moka v tome.